nyakieni umunya biashara wechi mboni wabi ni vundi kuruja kifaidia tunduwari na ene ere vundi ya kumpa ye nyombe ye brasta agu dikso ni umanyi kama yambangu rai kurumaria yaba ni chusi ini kiyo mosibo chose umunya jenya masakeme stirino nyuwete na pena jumito ufu.